Pa pozdravljamo i sve vas koji ipak danas ne možete izbjeći stres na poslu, jer evo, radna vam je subota, možda ste već na poslu, možda već idete na posao, a kako ono kažu, da biste izbjegli stres na poslu, važno je ne pojaviti se na poslu. Je da ste to ranije znali, a vi ste već na poslu, stigli ste na svoje radno mjesto, aktivni ste, dežurni, ali dobro, uvijek ima i onih sretnijih od nas i vas radno aktivnih u ovu ranu subotnju uru, ima onih koji su na godišnjem odmoru ili već kreću u ranu zoru na tu lokaciju u kojoj će u potpunosti ostvariti i osjetiti na svojoj koži godišnji odmor. No dobro, ipak ima nekih benefita od toga što mi delamo, a oni se odmaraju. Mi zarađujemo, a oni troše. A u 6 sati i 15 minuta mi ćemo vas sad pustiti još malo da počinete uz dobru muziku, a onda uskoro ćemo se ukopčati u Hrvatski autoklub da čujemo što se događa na našim cestama, jeste li dobri za volanom. Ako niste dobri za volanom, budite barem oprezni i samo pomalo i sretan put. Opet ne morate baš ni previše pomalo, ali u svakom slučaju budite oprezni. Za sad nema nekih većih problema na našim cestama, teplo je već ovako rano ujutro, ča da vam kažem. Rit pod ventilator. Sad ću pit, danas neću niš skupit. Ča mi moreš, odi vrit. Ča je već osim.

0: Je li kava skuhana, je li poljubac za dobro jutro već pao ovako rano u 6:34 minute? Ili ništa od toga. A iako ste još uvijek nakon 100 godina i dalje u braku, nema više ništa od onih nekadašnjih obećanja. Dečki, sjećate se kako ste nekad bili u onoj dilemi da li oženiti djevojku koja bi napravila sve za vas ili onu koja bi napravila sve s vama? Je takva, sve bi za vas i sve bi s vama, ali vi dečki ste uspjeli postići pravu čaroliju. Znate onu, kako divne cure napraviti rošpil? Pa u ženi je. Ne, danas su moderni dečki, oni se više ne žene. Kako je ona jedan i to je pjevao na vjenčanju. Na vjenčanju je frajer uzeo mikrofon, popio je onu tri čašice previše, tri bočice previše i zelio mikrofon i pjevao je što će meni vjenčanje i žena kad sa tuđom živim bez problema. Pazi, frajer je stvarno hraba, na jednom bio je gost na vjenčanju i to je pjevao. Mi nećemo tražiti danas probleme, jer problemi već i ovako i onako sami od sebe nas pronađu, ali zapravo mogli smo na 210777 jedan problemčić, a, ili rješenje problema sad pronaći, utipkati. Jesi ga kliknuo, Deni? Jesi? Deni Gulija za tonskim je pultom, ako slučajno nisam to do sad spomenula. Dobro jutro!
1: Šta se kako smo najprvo?
0: O, grobnik iz Koli.
1: Lipota moja.
0: Dobro jutro, kako ste?
1: Nekad ti, da, jutro.
0: A čekajte malo, vi ste ovaj, ono, zovete s grobnika, ko je ono dio grobnika?
1: Izvor rečine.
0: Izvor rečine.
1: Najljepi del na grobištine.
0: Volim rečinu kad teče i od dojka ki se peče.
1: Ja mićem rečinu.
0: Molim, i dičinu.
1: Volim rečinu i miću dičinu.
0: A da, ne, uglavnom dečki vole delat dečinu najviše.
1: Jednom mi je problem što ne moram dicu delat.
0: A dobro, bilo je dana da. Za to. Čas ste delali, ste delali, je tako?
1: A što napravio, čas sam mislio.
0: A znate ča, a sad povedate o tome, a?
1: I malo
0: nadodate.
1: Znate kako je da moj stari sused uzade, joj, koliko čas sam sad ja. Mm-hmm. Ja prvo za vrijeme Jugoslavije niste mogli nabaviti onu golotinju, znate, pa se je vatrstičko odilo.
0: Aha.
1: I govori on meni, daj mali, ti reš motorom vatrst, možeš mi jednoj golotinju nabaviti, moram ča. Ono se je dalo kupio vatrstvo i donese na njemu, a oni su imeli veli stolaš, je bilo njih puno dice koji da. I on to je rastrpi, a žena mu šta smuku, on ina dojde i on gleda te gole ženske, a žena mu govori, to me, ča to gledaš? Neka gledam kad ne delam.
0: Znači govorite, u trste morali poći po golotinju i ne? Po jogurt, pa nije bilo jogurta,
1: istina,
0: kako
1: živa,
0: je vaša
1: najistina.
0: Najpopularnija
1: hrvišica. A ono se neče za stole draka.
0: Da.
1: A meni će bi sad 25.21.11.
0: A dobro sad, čekajte.
1: Bilo malo braka i straha i tako.
0: Čas ste rekli 55?
1: 55.
0: Dobro će bi kakova fešta.
1: A, ne, strpišam.
0: Ne, mi pitamo ako će biti kakova fešta.
1: Čak i more priko mene prođe, to priko brade.
0: Preživjeli ste 55 godina, ja vam želim, čada da vam poželim, bar još tri puta toliko.
1: Ko se rastane?
0: Ako niste do sad, nemojte više.
1: Ne, da malo živi na miru.
0: Da, a čujte, kada je sad bolja polovica?
1: Ne živi, kafe je popila, rakiju neće aš da ne vajata kad popije.
0: A, ne, to je za imunitet i za cirkulaciju.
1: Sebe, priko sebe, to ću do diteta, no.
0: Negoča. Čujte.
1: Da sam bio još najoženi. Ako majde bila puno letna.
0: Neka je bar malo proživela i proveselila se. Neka. Ja vam želim sve najbolje. Da sve bude onako super.
1: Ja mi tamo
0: super.
1: Kompletni, svi mi, ali tebi posebno. Ti si mi priko telefona jako draga, vole bi te upoznat ovako, direktno.
0: A niš, evo, doćemo na feštu, evo, ča da vam kažem, u 11. Ne, mjesecu
1: je,
0: čekamo
1: bravo,
0: pozivnicu.
1: Je drago, e. Na Trnovicu 30. i bit ćete...
0: Trnovica, jesi Deni piši, Matija, Deni i ja imamo pozivnicu, koji samo datum va 11. mu još ćemo to definirati. 21.11. Trnovica 30. Da. Je tako?
1: Da, evo, i trestinku donesite.
0: Ma nego ča ćemo razvuš harmoniku sve do Slovenije.
1: Kako je to Slavije? To ni niš.
0: Tako je, da. Bez harmonika.
1: Znate sad, mi je, ne tuži babu, nego bi je ovako rekao. Sad smo mi postali Japanci, znate.
0: Ozbiljno.
1: Ja na grobniku.
0: Čagrobničani, postali ste Japanci.
1: Sad smo Japanci.
0: Da zašto?
1: Naše ceste se zovu Samo Jama.
0: Samo Jama na grobniku, ha?
1: A, nema do jame. A morat će, do škuje.
0: A morat će da i grobničani stvari u svoje ruke uzeti.
1: Da načelnik ima 3.500 eura plaću.
0: Ali on se muči i žrtvuje za vas.
1: Ne znam šta čuli. Oženi se, krstije se pri četiri berma.
0: Sve u jedan dan.
1: Kako je to napredan čovjek? A, to vidjela.
0: To vam je AI danas, umjetna inteligencija mu je omogućila.
1: Mi smo vraži na grobniku, da, moramo sve napraviti.
0: Sve u jedan
1: dan. Mi od aviona moramo napraviti muhu.
0: Ali on je ipak načelnik, nemojte tako.
1: Je, pa dobro, neka mu bude.
0: Svaka čast, samo nek mu sve bude najbolje i svim vama grobničanima jako vas volim i stojite mi dobro i čujemo se. Lepi moj, lep vikend. Ćao, bok bok.
1: Kim me vole, kim me ne vole.
0: Tako je, a takovih vjerojatno ni nema. Poveda on sad još dalje, je tako. Ajmo muzika, trubači, svirači, glasnije i brže.

0: Manhattana i Grobnika. Stižete nam i vi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ča je to Kukuljanovo, ma, centar kuku, svijeta?
1: Evo vi kako znate, kako svaka čast je u Kukuljanovo. Već od 5 tur da sliše Radio Riku.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Samo ne znamo kojeg dana od 5 ujutro.
1: Ma,
0: ča delate, ča ne morate spat?
1: Ma ne morem spat, sama spim, ča ću reći. Moj muž, evo, moj bračni prijatelj.
0: Kako lepo se to reče, bračni. Deni, jesi ti bračni prijatelj?
1: Ja sam i bračni prijatelj. On spiva drugoj prostoriji.
0: Jako mi se sviđa ta definicija.
1: Oto, ja bih samo rekla, evo, mi smo skupa 59 leta.
0: A, znači malo više od ovog Grobničana.
1: Pa sad ću ovako reći. Sad smo i prijatelji na drugoj. Ali mu ja sad, bez obzira na to, mi, prijatelji su prijatelji, te sitan rođendan, svi mu je 22. 81. leto.
0: 81. leto života, a 59. leto života je sa vama.
1: Mano, ako šaša uvijek.
0: Date čas, svaka mu čas, svaka mu čas.
1: Da, baš svaka mu čas, me more oko trtati.
0: Ali Čaču, čujte, 59 let brakača, vi ste rekli da ste još uvijek prijatelji. To znači da je jako uspješna situacija, jer su mi rekli da nakon 30 godina braka ste već ko brat i sestra, da, nakon ne, 40 ste ko dve sestre, a nakon 50 ste ko dve časne sestre.
1: Ma ta, mi smo brat i sestra odavno. Ali sad ću reći, nema veze, ljubav još lajk. Lajk morate biti skupa, šta ćemo sad kad smo je tako stari?
0: A kad tako je, čas.
1: Starijski ljudi je
0: nego
1: tako.
0: Nego ča.
1: Želimo ja još puno zdravlja i neka bude malo bolje, neka se malo više ne kara, sad će poti karat. Normalno da se kara kad više ne more ono što treba.
0: Aha, dobro.
1: I evo, svako sve dobro, želimo mu cijela familija.
0: Dobro.
1: A još tako je, ja bi još se svitala jednom čovjeku, im isti dan, isti. Oni su blizanci. Od Alena Povića, Ivanu Poviću Zlobina.
0: Aha.
1: Isto ima već koji on, isti dan, isto sve su rođeni.
0: Sve je isto.
1: Sve je
0: samo
1: isto,
0: je žena druga.
1: Pa da, samo je žena druga. Ja ne znam, ima još kožu.
0: Ko zna, ja bi ga sada, je on tu, ja bi ga rado pitala da li ovih 59 godina braka bi mu je kad došlo onako rado da vas zamijeni.
1: A skoro svaki dan.
0: Ala, dobro.
1: Pozdrav, sebi, mami, jako ste dobri i jako ste ugodno jutro napravili.
0: Dobro, hvala vam puno.
1: Hvala vami i ugodan dan. Ali ima još puno toga da nam makar ovo, ono, mađareti, no, nećemo sad o tome.
0: Sve ona ima, sve. Ona koda je gore, glavni organizator svih evenata na Grobniku, u Saint-Tropezu i u Samoricu.
1: Samo se ne vozi auto, pa sad ću sad.
0: Ala, lepa naša, sretan 81. rođendan vašoj boljoj polovici, odnosno lošoj polovici, i a ovo drugo isto, neka vam bude još 300 puta toliko sretnih godina ljubavi i pažnje, i da se volite i mazite i pazite.